0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det har vært en lang og deilig langhelg. Hva har du drevet med, Magnhild?
2: Nei, jeg har vært mye ute, vært på stolpejakt blant annet, og faktisk en tøpptur.
3: Oi, oi, oi, stolpejakt, Magnhild. Kan ikke du forklare, hva er det?
2: Jo, det er altså, jeg skal si, en liten, for eksempel en liten runde. Nå var jeg på i lite grens som heter Gardåsen.
3: Ja.
2: I helgen, og der var det en liten runde i en kultursti. De hadde 13 stolper.
3: Ja.
2: Da følger du liksom en rute, og denne ruta i Gardåsen var jo veldig bra mert med blå band og så, så var det ikke noe vanskelig å finne fram.
3: Ja.
2: Og så skanner du stolpen etter hvert som du finner dem, og i Gardåsen så var det så artig, for der var det så mye historie på stolpen, og jeg er veldig glad i historie, vet du.
3: Ja, så da kan du lese om liksom området du er i.
2: Ja, ja, ja. Det er jo kjempegøy.
1: Dette er da lyktestolper.
3: Nei, det er sånne
1: trestolper.
3: Med en QR-kode på.
1: Med en QR-kode.
2: Ja.
3: Sørt Kjetil, noen ganger altså.
1: Vi skal...
3: Oi.
1: Jeg trodde at de, lapp, at de hang på lyktestolper, kanskje. Nei. At de kan gjøre det også. Nei. Ok.
2: Nå må ta med skulle... deg på tur, Kjetil.
3: Det er helt klart, han er ikke nok ute, han fyren her.
1: Vi skal ha duell, og du skal velge den motstanderen som du tenker er best tjukk i huet og lettest å slå, etter at vi har fått en kategori fra produsent for Niklas. Hva er hintet til kategorien i dag?
4: Naturens godteri.
1: Naturens godteri. Hvem vil du konkurrere mot, Magnhild?
2: Kjetil, jeg utfordrer deg.
3: Det skjønner jeg.
1: Så jeg ikke komme.
2: Nei.
1: Du, vi er snart i gang, så bare følg med.

Klokka går mot 11 denne tirsdags formiddagen, og Sverre, han snart klar. Litt nyheter skal det også bli. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, takker masse for følge. Du og jeg høres igjen i morgen. Vi har en fortsatt fin tirsdag, så blir det Chris Holsten nå mot nyhetene. Du og jeg

Are You Waiting? Det var Richard Marx, det på P7, klemmer rolige favoritter. 26. mai, og hver eneste dag jo en merkedag. I dag et unntak, det faktisk papirflydagen i dag. Så hvis du vil plage alle andre på jobben og har papir i nærheten, kan du jo sende gårde et papirfly i anledning dagen. Og hør på Passenger, kanskje. Her Let It Go på P7, klemmer.

var Emma Steinbakken og Synnøve sammen. Det på P7. Klem rolig favoritt. Jeg har blitt 26. mai. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Deler den med Lenny Kravitz. Jeg har blitt 62. Kong Fredrik av Danmark, 58. Og Lauren

For en boyband-ballade må jo være en av de fineste i historien, spør du meg. Dette var I Swear, og den blir da også siste låt fra meg her i dag. Jeg skal synges ut av Maria Mena, I Don't Wanna See You With Her, og så høres vi igjen i morgen da, også fra klokka to. It's a